ati byonna bitadde ebibadde bikusibye omubaka akugamba guno bubaka bulokoka akaseera kokatuuse eyakuyita okwobola tandika emirimo gye awali ennaku tekawo essanyu lemeerako olugendo lw'obuwanguzi tolubangako wetegereze era wuliriza ng'omwoyo wo akulengeza emirimu gya gyola